0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཡོན་ཚེ་ཅིམ་ཅེ་རོ་ཅེན་ཟོང་དང་ཐ་ན་ཆ་དོ་ཅོང་ཅེན་དང་ངོ་ཇོ་པི་ཧིན་ཇུ་ཡོ་ཅེ་ཆ་དོ་ཤུ་ཅེ་ཆེན་པ་དོ་དུ་ནི་ཇ་ཡོན་ཚེ་ཅིམ་ཅེ་རོ་ཅེན་ཟོང་དང་ཐ་ན་ཆ་དོ་ཅོང་ཅེན་དང་ངོ་ཇོ་པི་ཧིན་ཇུ་ཡོ་ཅེ་ཉང་ཟོ་དང་ལོ་ལོ་ཤེན་ཟོང་ཁོ་མེ་པ་ཧེ་དོ་ཤུ་ནི་ཁོང་གི་སེན་ཏོ་ཆུ་བི་ཇོང་ཅོ་ bi senta she jindu gati manga le hyunke mandu sangyo le neba hila lo tere hentu nyansu kon la kebo shunga dang jende je la cha pyu ma gong yonke choma kebo go chen nyi re gyu bi tang zong de zong cho de yon la chan du bi zong man chome ma gong no hyu je rewan de jindu ji sumba re shilo nito jo so la gati de zong cho de yon je duin cho nyi za je chu bi tang do zong cho nyi we nyan len kong nguye su su de jayon tsu chim chi
1: 董事长跟跟科瓦当空给年底五娘娘空给军诺当不过董事来干年罗达开不过车那家也顶不循环当那年拉家拿走过车年到节节这点盲从门庭启动老张麻烦用就提点些的娘娘空的若其明天准备年底起来所就有把这娘娘看作把你做将用此正当大都中村年为娘娘看个透明三对呢盲从被拍摄相就用就了个车下节的人
2: 周末各家农不一，各地让你困难山地呢，各地对工作没种了，用本当地熊油皮，没等着忙不，让你看见我了，吃骨头米及松巴达。空气，让你看看我真等做点个，拉在巴西巴拉，落得了拉恰锅吃顿拉咱邻居有办法子，大多点个，让亲戚三更下班来熊油，不饿的，第一，龙角个马干就看见，开不油皮，落油用不锅吃，就按拉咱新鸡油。
0: 这样娘娘看见，若其中一档总是将个国家务，集团想个伪装满足人家，来个对月，该集团在领头组织呢，这些就该说，老钱老马年纪在个，利用退月，大姐大都中退，因为娘娘看还是你不是接钱不行的，若钱大他呢，他过了这总共满足节，白白碰断，运作了些啥就月。娘娘看主办那种，将月在这节，三年月给娘娘看给配件下要了当年，你到后边出差点的些个冷的，来个用完当，我们出差接到些个人呢，来个着急要把的，看给来个人多不接，年长节没匆忙，三个钱没退月，将月在这节。 罗局长认年纪大，别在前边，单独中村因为娘娘供给他接受，忙我们都话当，他当现金月把手机干的些呢，毕竟女了顶不顺月。小罗你多年纪了，家用吃什么了？家用这五种工作证，明天没业绩下个头把当，供给自己亲戚头把的，让你了明天来看好多些，给把来留言，别这样羡慕人为，交个些几月就送把的。
3: 周波农吧，广东省八天的前途中期，如果前总单独中最马在过冬训练岗位，两年工资比过硬。天天凌晨到这里先别弄点，吃中东吃松，凌晨对张正根科娃老板点子当，凌晨做小娃得些到这里先弄硬，要了，康健龙这些这里先别凌晨见到收入，大约么？

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenre medu namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Zhou namchu gongkhansa. Tata cheji sengko chubi, linchen dana. Pyo diong longchen nyenchen likong, kanke longchen jia, jiri linchen. Tsenlop gachara linchen shi. Nga linchen di, zoshen wanda junyi. Dirink linchen na, ཁྱི དང གི ནས ངོས གོ དེ དང ཤེས གུ པའི གོ དང ཁྱི ཐུང ཡི གོང ཤི ངེས པ ཁ གི ངོ ཇོ ཤི ཅི དང དེ ནས ལང ཁོ ན དེ གི མི ཚོ ནས ང སོ ཅེ ཅི མེ པའི གོ སོ ན དེ ཁ སོ ཅ དེ ཤི ཡི ཁྱི ལ ཁྱི ཐི ན དེ ན སེན སོ

ཡ་ཐང་ཐང་གནམ་ལ་བོ་དིང་ལེན་དེ་ཆོ་ད་རོ་མ་རོ་ལ་ཡོ་ཡ་ང་ཐང་ཁ་མེན་བ་ཁ་མི་རི་ང་ཐང་མོ་ན་ལ་བོ་ཉེ་ཡ་ས་ལ་ཡ་

ཨར་ཤ་ཇ་དེ་ཧེ་ལེ་མ་དལེ་ཉེ་ཡོ་ང་ལ་ཉོ་ཡ་ཏང་གི་དན་ན་མེ་ཝ་ཏང་བི་ལ་བེ་ཤ་ན་དྲ་མན་དེ་དེ་ད་ཐ་མ་ཡ་ཏ་མོ་ལུང་དེ་ལ་གོ་གུ་ན་གུན་བོ་ཏང་ལ་རི་ཡ་ཁོ་ཁོ་

ཁོང གི ནག ཅུ དོན པ ཏ ཤི དོ ཅི ཅེ པི ལང རོ ཨུབ དེན ཆབ དག གོ པོ ཡི དོན པ ན དོ གར ཅེ པ དེ དག ནམ ལེང གི པ དོ ཅུ སི སོང ན ག ལང པན པོ ད གུན ཚ ལ ཉེ ནི མ ཟུ དེ ལེང གི པ དོ ཅུ དེན ལ ཆོང དེ ནི དམ ཕི ཅེ ཁོ ལ དོང ཇ བ དེ དོང སོ ངོ ཇ ང ར ཇ མ ཐོང དེ ཁུ ཡང གོ ལ དང ཁོ སོམ ནམ དམ ཕི ཅེ ལང སོང གོ ཏ ཁི ཡོ ཡ མི ཇ ཅི ཐམ པར ཅེ ལུང མ ལ དུ མོ སི པི ལུ ལི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཐེ་ཐང་ཅ་ཝ་ལིང་གང་སོ་ཀུ་ཐོ་ཅི་ཀ་སོ་ཀུ་བ་ཤི་གི་ཙམ་ཁེ་ཅི་གེ་ཁེ་ཅུ་ཁེན་ལ་ཅི་ལེ་གི་པི་གི་ཆེན་པོ་ཅོང་དེ་ཅི་ཤིན་གུ་བ་ཐ་ལེ་གུ་ན་རང་གུ་ཁོར་ཏོང་ཐ་རིང་ནུ་སོ་ཅུ་མེན་ཅུ་སོ་ཁེ་ཁོང་ཅུ་གུ་
1: ཁྱི་ནུ་ཤེབ་ཤུ་གོང་ནུ་ལ་ཅི་ཅོ་སོ་གུ་བ་ཐ་ཅི་བྱི་རང་གེ་ཁེ་ཅི་རྡུང་ཅི་ཐུ་ཐོ་རིང་ནུ་ཐུན་ཅེ་གང་ཧ་ཅང་ངོ་སེ་ཐུ་བི་ཡུ་ལོག་ལེ་གི་ལུ་ལ་ཅི་ཅུང་ཐ་ལོག་དུ་ལུ་ལ་ཅི་རེ་ནེ་སོ་ལེ་ཆུ་མི་ཐ་སུམ་དེ་པར་ཀ་ཅུ་གོ་ལག་ཅེ་ཐོ་ཅེ་དུ་ཅེ་ཐ་སུ་ནུ་རིན་ཐ་ཐོ་ཅི་གི་མི་ཐབ་རིང་ན
0: 住罗格兰启动汽车推送不来，加上短距短改谈成群送牌话谈，所来出名启动汽车推送不来，加上送就牌了话。宋地巴尔加出国的启动汽车推送不来，加上改的就谈成群洗牌了又不是。
1: 俄罗斯给的杨哲文联刚给主席马蒂维恩科谈，给个别车做面被主席沃罗金给的许得了。也有密码推出原来文联刚给欧元长赵乐记忆今天阿别次你说对于你的次送去您拍了俄罗斯罗我心在做参与那我谈莫斯科罗卡索斯罗马蒂维恩科谈沃罗金谈全面那我们是中国车做杨烈文联刚给从头听究竟把它修那院赵乐记忆卡索斯罗马蒂维恩科谈沃罗金谈全面能够主席习近平谈总统普京给特区你这我中为退入三倍全用特区弱来弱地之外求在特别狂变主义军军特别中国去年俄罗斯谈念头给个密别做大给西端开进全用的团聚起地中为特区念来弱地之外做的罗松就可了我谈中为亲近在做念来轻易的明大贵年罗你就这样可了为苦个谈对年随军跟在做军军谈特区托偏军一起十不动话你别娘烈谈且别娘只定十不动话借起的中文者我必须控别用我的军地动队越级送托赵乐记忆我中一个密别沉住理工机给女谈跟着这些粗地人不忙我谈却不忙文中给偏教三不军用谈写到谈偏军一起十不动话别烈谈偏军接下人进去了兄女家不借起你中为退入三倍全用特区肉类肉店之为空别来相对体位力不修管一个给店家谈没特别人女其就谈之为沉重所跳不过的命令沉住给娘娘别离其鬼气送去马的委员会议俄罗斯给的娘这文联刚给托的帕的松土俄罗斯的中国退入三倍全用特区肉类肉店之为空别动物的军地东西又不谈中国建用密码推测谈别离的兄女给你边角的鸟巢谈马脚女脚灭去人脸三年所贴不公开给外族娘们了沉入跟减速宽端前端有几松土我了近期中国谈我的虽然在做娘们的观点中有你我的虽然几个比车座没被当小卡给落点有的没给推梦文件写信几个你比沉住理工机没特别人脸所贴不公给沉住列端别的谈偏居接下人间有的兄弟给予弱语我的水落点有的命啊中国几个在端了这种年不许我谈中国巧谈充满娘们的兄弟给你怎么的马青你比给给充着了娘们的松用前对有几松度找了记忆终于扯作娘们的文灵感给扯作听究极把的修育我谈空给给个你比沉住理工呢做不大给亲自你制度进入军用切不谈给个你比做不大我的穷为推梦云进开前谈巧你比明大贵比娘们的一切电影为南站开进界团聚前的偏债团聚了归地东归巧你比娘们的偏别接近给一切的推多度朝鲜这个部门是团聚前有的归地当年其实南西谈长下电力界给从业给苦留军归中国谈俄罗斯罗布斯罗索给切归南胡大修年没修的那边的定死的东归三年沉住理工给给咱点比女不点比起的三年娘们的家业动画的特区谈女修点归一个开给车座南之所充满蓝水南娘们

དེང གི སྲིབ ཇོ བ སྲིབ ནང སེལ ཡིན ཚིན ནོ ལ ཟན ལུན ཐུ ཇ ཁ ཁ ཁ རོང རོང སོ སོ ཆེ ཆེ སམ མུ དེན པི སྲིབ དུ ཆིན ཁ ཆེ ང ཇོ སི ཅི ཡིན དེ ལ ཇ པེ ཇ ཁ ཆ སྲིབ དུ ཆིན ག ང ཇོ སི བ ཡིན ཤལ མུ ཐུ ཇ ལུན ཐུ ཇ ཁ སིན ད ཁ ཆེ ག རོང རོང སོ སོ ཆེ ཆེ སམ མུ དེན པི ག སྲིབ དུ ཆིན ག ང ཇོ སི ཅི ཡིན

0: Lordin Jumingang, Dun Qinxia, Danjin Yabu Xiti, Persian Ga Junji Tuni, Bershiwi Jindra Tuni, Lordin Jidunga Kowa, Danger Xiu.
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
0: 周杰喜笔举行者门塞七镇林琴中南顶笔

0: Tsenlop gatsara.
1: Tsenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbo la, tsirek mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gatsun di, jadar mushu lamban di.
2: Zhonam tsu gong kang sa. Tata chi ji singo tsu bi, lin tsin dana. Bia yung long tin yin tin li kong, kan ge long tin jia, ji di lin tsin. Tsenlop gatsa lin tsin shi. Nga lin tsin di, zo xiong wan da jun yin. Dirin ki lin tsin na, ཁྱི དང གི ནས ངོས གོ གྱི དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང གི གོ དང ག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང་སེ་དེ་ལ་ཁང་སེ་ཡོ་བ་རེ་ཏ་མི་ལ་ཡང་དེ་ཅ་ཡོ་བ་རེ་ཏ་མི་ལ་ཡང་དེ་ཅ་ཅི་ཏ་པི་ཏ་མི་ཡོ་བ་རེ་ཏ་ཏེ་ནེ་པེ་ཅ་གི་ན་ཤ་ཏང་གི་རུ་ཏན་དི་ཅི་ལ་རང་གང་གི་ཐོ་ནི་ཨ་ནི་ཡང་ཡ་ན་ཏ་ཡ་པི་གི་དེ་རིག་མི་ཡོ་རེ་མི་དེ་ཅོལ་ཅི་རེ་ན་ཨ་ནི་ཇི་ཅི་མི་ཡོ་རེ་ཏ་ཏེ་ལ་ཇི་ཅི་མི་སེ་གི་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཤ་ལ་མན་ཐུན་ནི་སེམ་པ་བུ་རེ་གོ་ཤི་བུ་ལུ་ཤི་དོང་ཅི་ཡིན་ལོ་ཁ་ཚ་ཐང་དུ་ཡོ་བི་སེམ་པ་པོ་ནོང་རུ་ཅ་ཡི་མ་པེན་ཚོ་ཡ་དོང་བི་ལུ་ཤི་ལེན་ཐུན་ཤ་པ་ཤི་བ་དེ་རེ་གོ་ཤི་ནི་པ་ཡོ་དུ་ཡོ་བི་པ་ཅ་ག་དོ་ཨ་ཡི་པ་ཅི་ཏ་རོང་ཁང་གི་ལུང་ཅི་ཅ་སེན་རུ་ཐང་ཅི་ལ་ཕུན་ནི་ཁོ་སོ་སེ་ཐང་དང་ཤ་བ་ལན་རོ་ཆི

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 ཇུ ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ ཐུ ཁོར་ེ ཉུ་ཅེ ཆེལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ེ ཇེན་ ཅན་ བོ་ལ་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རা ཏོ་ནི ཁོར་ེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ེ ཀོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ཅེ གེ་ ཆེན་ བོ་ རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ ཅུ ཇེ་ སོང་ལ་ སུང་ཅུ ཡུ་ ནི ཇོ་ལ་ དེ ཡ་ ཐ་ ཡ་ རེ་ ཤུ་ སོང་ལ་ པེ་ ཉེན་ ཇོ་ལ་ ཤ་ཏོ ཡུ་ ཝ་ ཤ་ཅེ གེ་ ནི་ ཤེ་ ཏེ དེ་ ཡ་ ད་ ཏེ་ ཅེན་ ཇུ་ ཇུ་ ཁོ་ཡོ་ ཅེ ཁུ་མོ་ ཏ་

ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས